0: tshwaretswe ke Lekwa Funeral Solutions.
1: Ke a leboga motheletsi wa Lekwa FM. Ditaba ke tsa iri ya bone ka leleme la Sepedi. Joe Ferrari Sibanyoni, mo mošomo wa dithekisi, o boditse Khomišene ya Madlanga gore khamphane ya Gumbis 85 Solutions e be mo lefela dikete tse 145 tsa diranta. Ka kgwedi o akaretswa VAT bakeng sa ditirelo tsa tshireletso ya VIP. Sibanyoni o re ditefelo tse di be di le molaong ka ge a be a lebane le ditšhošetšo ka lebaka la maemo a gagwe ka industring ya dithekisi. Thulaganyo ye e be e bitša mo e ka bago ranta tša dimilione ye tee le 700,000 ka ngwaga. Sibanyoni o boletše gape gore o ile amogela baki ya boleng bja mo e ka bago milione ye tee ya diranta bjalo ka mpho ya letšatši la matswalo go tšwa go Gumbis 85. O tlhalošitše gore mpho ye e be e se karolo ya kontraka goba tefo ya ditirelo, eupša e be e le lebaka la kamano ya gagwe ya kgale le mong wa khamphane. Khomišene ya Madlanga e tšwela pele go hlahloba kamano magareng ga Gumbis 85, Sibanyoni le industry ya dithekisi go akaretša le ditefelo tša tshireletšo le mpho ya sefatanaga. Motlatša mokomišenare wa maphodisa a bosetšhaba Tibello Mosiliki o netefaditše gore rakgwebo Lawrence Mudzinganyama o ineetše maphodiseng a Randburg Johannesburg gomme ka morago a lokolla ka temošo. Mudzinganyama o lebane le molato wa go tšhošetša ka morago ga gore bidio ye go thwego e mo bontšha a tšhošetša basadi nakong ya ngangišano lefelong la go jela la Sandton e phatlalale. Mosiliki o re dinyakišišo di sa tšwela pele gomme go phatlalala ga bidio ga go tšeele tshepišo ya molao legato. Mudzinganyama o letetše go tšwelela kgorong ya tseko ka la pele la Diphalane ngwageng wa 2026. Mosiliki o re dinyakišišo di phetilwe, dokete e tla romela go motšhotšhisi wa setšhaba gore a tšee sephetho ka magato a go latelana. Mopresidente wa CAF Patrice Motsepe o bontšitše tshepo ya gore Kenya, Uganda le Tanzania di tla swara sebjana sa ditšhaba tša Afrika AFCON sa 2027 ka katlego. Dinaga tše tharo di tla swara phadišano ye mmogo ka fase ga leina la Pamoja. E tla ba le lekga la mathomo la AFCON e swara Afrika Bohlabela, gape e le lekga la mathomo dinaga tše tharo di swara phadišano ye mmogo. Motsepe o etetše Kenya le Tanzania go lekola ditukišetšo tša mabala a dipapadi le tšwelopelo ya kago kua Nairobi. O etetše lepatlelo la Talanta mo a rilego kgatelopelo ya mananeo kgoparara ya bonagala. O boletše gape gore go sa nyaka diphetogo tše dingwe go akaretša go kaonafatša dinolofatši tša go amogela dihlogo tša dinaga le baeng ba VVIP. Ka boripana bahlankedi ba Kenya ba re ka go swanetše go phethwa ka dibatsela 2026 gore go be le nako ya dipapadi tša diteko pele AFCON e thoma. Ke mafelelo a ditaba tša lekgono tša iri ya bone go tšwa go Mapula Mangena, tša go latela ke tša iri ya bohlano.
0: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
2: Now tuned in to Lekwa FM, the heartbeat of the fall.